0: Sultan Ahmedova džamija, iako su njeni korijeni mnogo dublji u historiji osmanske uprave u Zenici, svoj današnji izgled džamija Sultan Ahmeda je dobila sredinom 18. vijeka.
1: Nalazimo se u Sultan Ahmedovoj čaršijskoj džamiji koja je i najstariji ujedno vjerski objekat u cijeloj Zenici. Najstariji dokumenti koji govore o ovoj džamiji su iz 1506. godine, znači preko 500 godina je čaršijska džamija stara i ona se interesantno je u prvo vrijeme zvala Sulejmanija džamija ili džamija sultana Sulejmana, sve negdje do 1703. godine kada je za vrijeme sultana Ahmeda III. Prije toga, u stvari 1697. godine, prilikom ulaska ili provale Eugena sa vojsko koji je došao i poharao ove krajeve i cjelokupnu dolinu Bosne, između ostalog, znači srušio je u potpunosti ovaj sultan Sulejmanovu džamiju koja je 1703. godine obnovljena od novca ili od priloga sultana Ahmeda III. I od tog vremena, znači od prije nešto više od 300 godina, ova džamija se naziva džamija sultana Ahmeda ili sultan Ahmedova džamija. Međutim, ona je u narodu više poznata kao čaršijska džamija.
0: 16. Ramazana 1173. godine po Hidžri, odnosno 2. maja 1760. godine po Isa alejhi selamu po Miladu, datiraju dokumenti koji govore o završetku gradnje u službenom puštanju funkciju džamije Sultan Ahmed Hana u Zenici. Mimar Mehmed Aga bio je zadužen da vodi projekat gradnje koji je trebao da traje 7 mjeseci. 28 prozora položenih na drvenim daskama, odjel za žene koji ojačava konstrukciju objekta, mihrab od posebno poliranog kamena, svijeće koje su trebale biti položene na prozorima džamije, samo su neki od elemenata

0: svakako do danas sačuvani sebi na baš čaši u Sarajevu. Ipak valija Hadži Mehmet Paša nije u historiji ostavio zapis o ovoj džamiji kada je popisivao svoje vakufe. Razlog za to jeste činjenica da je džamija Sultan Ahmeda u Zenici izgrađena carskom naredbom, dakle ona je izgrađena direktnom naredbom sultana Mustafe III. Koji je džamiju posvetio svome ocu Ahmedu III. Takva odluka nije bila slučajna. Upravo je tokom vladavine Sultan Ahmeda III. U Zenici završena obnova najvećeg dijela kasabe, kao i vjerskih objekata koji su stradali provalom austrijskog princa Eugena Savojskog dolinom Bosne 1697. godine. Na mjestu novoizgrađene Ahmedije bila je starija džamija, koja je također bila carska, ali novoizgradnjom 1760. godine ova džamija dobija i službeno posebno mjesto u Zeničkoj nahiji. Od samog završetka njene gradnje u današnjem obliku, ona postaje i službeno centralna džamija u Zenici.
1: Ono što je isto tako interesantno spomenuti da su imami čaršijske džamije ujedno bili i državni službenici. Šta to znači? U osmanskom periodu centralne džamije, odnosno državne i časne džamije, je imala službenike koji su bili u stvari u službi države. Imami nisu primali platu od vakufa džamije i od dobrovoljnih priloga, nego su imali direktne plate od države koja je od poreza koje je prikupljala isplaćivala platu i službenicima džamije. Istovremeno njeni službenici, dakle imam džamije i mujezin džamije, oni su imali obavezu da učestvuju u državnim poslovima za potrebe države. Dakle, interesantno je možda izdvojiti u prikupljanju poreza da su učestvovali. Isto tako, u pomoći kadiji u Zenici, kada se desi neki teži slučaj koji je malo složenije prirode ili kada se radi o osjetljivim slučajima, onda se kadija obraćao službenicima džamije koji su državni službenici da mu pomognu u tom svemu.
2: Ono što je kuriozitet čaršijske džamije ili Sultan Ahmedove džamije jeste to da je preko 150 godina, preko stoljeća i pol u ovoj džamiji jedna porodica davala imame koji su vršili imamsku službu u ovoj džamiji, a to je porodica Čaršima Amović. Nakon tih nekih 150 godina sljedeći imam koji je 44 godine vršio službu u ovoj džamiji bio rahmetli Asim Efendija Taravar. Nakon toga dolazi 1955. godine u Čaršijsku džamiju rahmetli Hafiz Fuad Efendija Subašić do 1981. godine. 1981. godine Hafiz dr. Halil Efendija Mehtić je bio imam džamije do ratne 93. godine. Nakon toga Ibrahim Efendija Babić od 93. do 99. 99. godine, znači prije nekih 20 godina, ja sam došao u Čaršijsku džamiju, evo 20 godina sam imam ove džamije. Što se tiče mujezina, manje podataka imamo iz prošlih stoljeća, ali negdje pred kraj 19. stoljeća mujezin ove džamije bio rahmetli Alibeg Graho, zatim veoma, veoma dugo, znači 31 godinu Ahmed Efendija Kaknu je obavljao dužnost mujezina ove džamije, nakon toga Rasim Husagić, Rašid Zejmirović. Interesantno je, rahmetli Rašid Zejmirović je mujezin ove džamije koji je učeći ezan na Munari, znači na Šerefetu, na Ikindiji namazu 1956. godine u septembru doživio jednu nesreću da ga je udario grom, ona i nakon toga je preselio na budući vječni svijet. Nakon toga Murat Bitić je bio mujezin Čaršijske džamije, Dervišaga Vojvodić, Bahtija rahmetli onaj Porča, rahmetli Ahmed Topoljak, Hafiz Jahja Imamović je također nekoliko godina bio mujezin Čaršijske džamije, nakon toga Spahić Almedin i danas je mujezin Čaršijske džamije Karalić Efendija Neđad.
0: Do kraja Osmanske i početkom Austro-Ugarske uprave u Bosni, Sultan Ahmedova Čaršijska džamija u Zenici posjedovala je ubjedljivo najbogatiji vakuf među tadašnjih 28 džamija koje su službeno pripadale Zeničkom okrugu. Pod vakuf ove džamije u Zenici

0: Domenica.
1: Radio Italija emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
2: Italijanski predsjednik Sergio Mattarella prisustvovao je prije nekoliko dana, tačnije 11. maja, posebnom koncertu u Milanskom teatru alla Scala povodom 80-godišnjice ponovnog otvaranja opere nakon njene rekonstrukcije nakon Drugog svjetskog rata. Umjesto da zauzme centralnu kraljevsku ložu, kao što to čini na tradicionalnoj večeri otvaranja 7. decembra, predsjednik je sjedio u parteru. Centralna loža je, zamislite, data gostima iz Casa Verdi, doma za penzionere, za muzičare, koji je osnovao Giuseppe Verdi. Muzički program dirigovao je muzički direktor La Scala, Riccardo Chailly, koji je predvodio orkestar i hor u izvedbi koja je odražavala duh historijskog koncerta ponovnog otvaranja iz 1946. godine, kojim je opet tad dirigovao Arturo Toscanini. Program je uključivao simfoniju i odabrane horove iz Verdijevog Nabucodonosora, uključujući i proslavljeni Vapen Siero. Prikazan je kratki dokumentarni film, snimljen korištenjem arhivskog materijala, a u auditorijumu je pušten snimak Toscaninijevog vlastitog glasa. Naime, 11. maja 1946. godine Toscanini je dirigovao koncertom povodom ponovnog otvaranja obnovljene La Scale nakon bombardiranja u augustu 1943. koje je razorilo Milano i teško oštetilo pozorište. Nacionalna vlada, grad Milano pod gradonačelnikom Antonijom Greppijem i građani Milana kolektivno su se složili da obnova La Scale treba biti prioritet u širem procesu posljeratne obnove, prepoznajući njen simbolički značaj za ovaj grad kao i za cijelu naciju. A sada je još jedna stara pjesma, legendarne Ornelle Vanoni, koja nas je, eto opet, nažalost, napustila prije nekoliko mjeseci. Una ragione di più.

0: Marketing.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing.
2: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.